Batoto ya este unusalimie. Feri Gola, na Betina ye tata Charlotte.